0: Sutihi ko. Tugani ko ha. Kanang tinuod gyud. Nagbalik na si Dondi. Ang imo man ang kuyab sa una. Nga gibuwagan kay imo gipili si Jay nga makigminyo nimo. Day, tubaga ko. Nagbalik ba mo ni Dondi? O di, di ka makalibot na ako. Tuti klaro na kaayo.
1: Oh.
0: No!
1: Ambot ba, uy? Ambot ka nga nung napatandok ko niya nga magbalik ni. Ambot pa, Ana.

kaya mag-go-go-all ka kay imingaw ka sa imong bana? Ang imo ding bana ang imong gikaminawan? Ha? Dali! Dali ka! Bap! Bap!

0: manok. Sunod sa kusina.
1: Oh, ala bugawa.
0: So. Di man mo dagan kap.
1: Hadlok ka. Unsa magkamubugaw mura man kag bayot?
0: Unsa manoy? Halanok. May aswang nok.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Dinina ka kiniyo. Diri sa Santon Plus ang tibo. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kali. Dili man ko katulog gudayo nga magkamat mo ko dugay na sa balik ka tulog. Man na dinhi ka tuig nga dili ko makatulog dayon ba unya. Maayo ra akong tulog magdamgo na gud ko. Kani ato dili man masama ginong sa Santon Plus.
3: Kamusta? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

gagahom nga matagaan tag kabaskog sa atoang panglawas kay mao lagi na ang ato nga gikinahanglan sa matag karon og unya mga kaigsoonan. Alright, so sa di pa tamo aginog nga to sa unahan, ala, ubanin ko ninyo mga kaigsuunan, muduol ta nga to sa ato ang labang makagagahom, pinaagi sa ato ang mga pag-ampo mga kaigsuunan.

Dalay gon og silimbahon namong Dios tagiya og tuboran sa among mga hinulamang kinabuhi. Ginoo nagadool kami nganha kanimo, dala ang among kalipay pagpasalamat. Labi na gyud sa imong pagbantay, paguban, paghatag sa mga tagusa ka mga gikinahanglan sa material sa pisikal, labi na gyud sa espirituhanong butang. Salamat Ginoo sa imong proteksyon, giya sa matag adlaw. Salamat sa imong pagtipig sa imong kinabuhi. Salamat sa kusog kinabuhi nga imong nabatnan. Ngayon mong gihatag ka namo, nga bisan tuod kami dili tako sa pagdawat nini, ikaw gihapon. Nagmaloloyon nga sa matag usa ka namo, ug imo kami nga gihatagan sa imong tagusa ka mga panginahanglan. Hinaog Ginoo nga nini mga orasa, ikaw ta magagiya ka namo. Labi na gyud sa mga listeners, kun dunay mga balatian, ikaw ta magahikap kanila, magaayo aron sila magahimo sa pagdayeg pagsimba sa imong ngalan. Kami nagaampo niini nga mao nga istasyon sa mga staff, technicians, managers and CEO. Ikaw ta magabless pa kanila, maghatag og may nga panglawas, material man sa physical, labi na gyud sa espirituhanong nga butang. Aron nga sila makahimo sa pagserbisyo nganha kanimo ug maingon usab sa ilang isikatao. Ug nining orasa Ginoo, ikaw ta maga uban kanamo. Gamita kini nga programa ingon nga ginamiton sa pagdasig ug pag-agdan ng atong mga kaigsuonan nga nawala nga na kanimo. Nakabsan sa ilang paglaom. Inaot nga mahabalik ang ilang pagtuo pag-alagad nganha kanimo. Ug inaot nga ikaw magatubag sa mga pag-ampo o magapasaylo sa among mga sala. Kinintanan among ginapangagitugyan gisalig, pinagilamang sa ngalan o gahom ni Jesus nga mamanuluwas. Amen. Okay, so usbol ako mga kaigsunan ha, pahimutan mo sa inyong matagusa ka mga lingkuranan. Still tune in lang gihapon. So mubalik ta mga kaigsunan. Maminaw na kita o mga pipila ka mga minsay sa awit. Unahon tanig pagpaminaw ang Panahon, Bulawan.

0: susurod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabalaka, kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabii, kauban si Cinderella.
2: Hi, Bibi. Putahe sa gabii na.

0: Hangat na tumpa. Exciting!
1: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malay Balay City, Bukidnon.
2: Express Balita. Express Balita. Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
3: Oras sa 101.7 XFM Bukidnon, alas 6:05 na sa buntag. O ganyan ang mga uluang tudling sa atong mga balita.
2: Headlines.
3: Sa balitang lokal, pasyente sa BPMC mereklamo human na gisingkahan sa usa ka admin aid. Gisaysay ang pangitabo.
2: Headlines.
3: Sa balitang regional, hulga batok sa mga tulunghaan sa Patinay. Giaksyonan sa kapulisan ug barangay. Publiko giauhag nga magmabinantayon. Sa balitang national, spaceport itukod sa Cagayan Province matud ni PBBM. Sa balitang international, Zelensky ug Netanyahu magigtagbo kang Trump kalabot sa conflict sa Ukraine ug Middle East. Sa balitang sports, Alex Yala makigsangka ni Zeng Chenwen sa first round sa Mubadala DC Open.
2: Headlines.
3: Sa balitang pangkalusugan, rheumatoid arthritis, usa ka seryosong kondisyon na sumala sa health expert.
2: Headlines.
3: Sa balitang showbiz, Baron Geisner emosyonal sa pakikita sa iyang anak nga si Sofia Montenegro.
2: Headlines.
3: O sa balitang kakaiba, 96 anyos nga lula sa Jamaica, pinakatigulang nga food YouTuber sa tibuok kalibutan.
2: Headlines. Express Balita. Express Balita.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM.
2: XFM
4: Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
5: Express Balita sa buntag kauban si Katropa Hanilu Tapios.
3: Mayong buntag Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong buntag Filipinos all over the world. Adlaw kita karon nga Miyerkules. Pizza 29 ning bulan sa Hulyo tuig 2026. Nanukad sa lawak balitaan sa XFM Bukidnon. Kini si Katropang Hanilo Tapios Armisin. O kini ang
2: Express Balita. Express Balita.
3: Madungog na kita ninyo pinagi sa daya sa inyong mga radyo sa 101.7. Samtang live kita nga makita pinagi usab sa Facebook pages. Sama na lamang sa XFM Bukidnon. XFM Bukidnon News Entertainment o Bulsay Bukidnon. Please follow mga katropa sa mga Facebook pages. Ingon man, please subscribe sa mga YouTube channel nga XFM Bukidnon.
2: Express Balita. Express Balita.
3: O karon sa detalye sa mga balita sa balitang lokal. Driver sa motor patay sa disgrasya sa Talakag Bukidnon. Sa detalye sa report, pinagi ni katropang Rustom Villafranca sa XFM Bukidnon.
2: XFM Report.
6: Patay ang driver sa motorsiklo humanibangga sa usa ka cargo truck sa may Prok 3 Lower Barangay Tikalaan, Talakag, Bukidnon. Pasado alas 6 sa gabi ini atong Hulyo 26, 2026. Ang namatayng biktima na ilang si Alias Dansoy, 29 anyos. Kaimbisigasyon na sa Iran nga ang truck gikan sumala pa sa Barangay Duminurog o padulong sa amihanang bahin sa Cagayan de Oro City. Pag-abot ni ini sa dapit na hitabuan, ang motorsiklo nga gikan sa laing direksyon. Kalitlangan ni Lehis paingon sa sa iyang lane, hinungdan niya ni Bangga kini sa maong truck. Tungod sa kakusog sa impact, nakaangkonog seryosong mga samad sa lawas ng driver sa motorsiklo, kinsa daling gidalang nga to sa Bukidnon Provincial Hospital, Talakag, Bukidnon. Apan gideklara kining dead on arrival sa attending physician. Sa karon ang duha ka mga sakyanan parehong temporaryong gi-impound samtang ang driver sa truck, temporaryo usab nga gidetinar sa detention cell sa Talakag Municipal Police Station. Mga katropa, kapimbang healthy mo gipangita, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca, XFM News.
2: XFM Report, Balita Bukan, Balita sa Lugan. Express Balita, Express Balita.
3: Sa laing hanay sa Balitang Lokal. Nireklamo ang usa ka pasyente sa Bukidnon Provincial Medical Center sa Malaybalay City. Human sa dili maayong pagtratar kaniya sa usa ka admin aide atol sa iyang follow-up check-up sa doktor. Adlaw Lunes, Hulyo 17, dihang nahinabi sa XFM News team ang pasyenteng si Sara Per Abunda, usa ka magtutudlo. Gibutyag ni ini nga ni adtong Abril 14 nagpa-check-up siya sa BPMC. Human sa iyang laboratory, girisitaan kini og ipabalik human sa tulo ka bulan alang sa follow-up check-up. Hinungdan nga ni adto siya sa BPMC ni atong Hulyo 22 og samtang nagulat nga matawag ang iyang pangalan. Nagdahom kini nga makasulod sa room sa doktor. Diyang gipangutana siya sa staff kung unsa ang iyang gibati, iyang gitubag nga wala kaya o wala kaya ni adto lang siya alang sa follow-up check-up. Og dito na siya gisinghagan. Giingnan pa kini nga ang follow-up check-up angay lamang ngadto sa mga gikan na admita. Dugang sa pasyente nga nibutyag pa ang admin aide nga wala nay laing buhaton ang doktora kay nakabalo na kini kung unsa ang iyang sakit ug ipadayon na lang ang iyang tambala aron siya makauli. Tungod sa itabo, dako ang iyang kadismaya tungod kay nag-leave siya sa iyang trabaho aron mag-follow up check-up apan wala gihapon na itabo ang iyang tumonga. Tungod sa kadismaya, nagpagawa siya sa iyang ginanainga sa social media og dali kining nag-viral og dagan pang mga pasyente nga susama usab sa iyang kaagi. Sa Picas Bayan, gikatakdang ipatawag sa kadakuan sa BPMC ang maong administrative aid alang sa imbestigasyon. Katapusan sa Balitang Lokal. Truck driver, sikop sa bypass operation sa lungsod sa Dangkagan. Ano karon ang report? Pinagin ka tropang Jao Pagutayaw sa XFM Bukidnon.
2: XFM Report.
7: Sikop ang gilang street level individual human kinik positibo na palitan og illegal nga droga sa pulis nga nagpailang pusher buyer sa gikasang bypass operation alas 3:42 sa hapon niadtong Hulyo 26, 2026 sa Purok 9, Barangay Miaray, Dangkagan, Bukidnon. Ang suspitsado nga ilang si Alias Balong 27 anyos, Minyo, truck driver og residente sa naasoy nga barangay. Nakuha gigan sa posesyon sa suspect ang duha ka pakete sa gituang shabu nga motimbang og 5.28 gramos ug adunay standard drug price nga 35 1,904 pesos. Dugang sa nasakmit ang usa ka cigarette pack, 1,000 pesos nga bypass money, cellphone ug motor. Gidala na ang mga na-recover nga illegal nga droga ngadto sa Bukidnon Provincial Forensic Unit alang sa laboratory examination. Samtang ang suspect kasamtang ang karong detenado sa Dangkagan Municipal Police Station ug pasakaan sa kasong paglapas sa Section 5 ug 11 sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, aron healthy at everyday, mag-Santon Vitamin C so our body will be okay. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad, Rizak sa FM Kidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
2: XFM Report. Balitang Bukan, Balitang Salutan. Express Balita, Express Balita.
3: Samtang sa Balitang Regional.
2: Balitang Regional, Balitang sa Regional.
3: Hulga batok sa mga tulungaan sa patinay giaksyonan sa kapulisan ug barangay. Publiko giawag nga magmabinantayon. Sa Italia sa report, pinagi ni katropang Ray Alboro Alenton sa XFM Agusan.
2: XFM Report.
8: Dali nga giaksyonan sa kapulisan ug mga opisyal sa barangay Patinay Prospereda Dagusan del Sur ang usa ka seryosong threat gikan sa wala mailhing account nga naghulga batok sa mga tulunghaan sa maong dapit. Ang maong mensahe naglangkob sa pagpanghulga batok sa mga estudyante sa lungsod sa Prosperidad. Din gisgutan ang Patinay National High School ug Patinay Central Elementary School. Human madawat ang impormasyon, gilayon nga nakigtimbayayong ug nakigcoordinate ang kapulisan ug ang kagamhanang lokal sa barangay aron masiguro ang kaluwasan sa publiko ug mapalig-on ang seguridad sa mga tunghaan. Sa pagkakaron, padayon pa ang gihimong imbestigasyon sa mga otoridad aron mailhan ang responsable sa pagpakatap sa maong hulga ug aron matino kun do na ba kini kamatuoran. Dunga niini nanawagan ang mga otoridad sa publiko nga dili dayon motuo o mopakatap sa mga wala pa na pamatud ang impormasyon sa social media aron dili makamugna og panic og i-report kini sa kapulisan. Giyawag usab ang mga ginikanan, estudyante og mga kawani sa eskwelahan nga magpabiling alerto og magtinabangay sa mga otoridad. Gipasalig sa kapulisan nga anaa sila sa ground aron magpadayon sa pagpatuman sa hugot nga seguridad samtang wala pa mahuman ang imbestigasyon.
9: Good luck Patinay. So elementary og Patinay High School ang ilahang target dire sir, but ikuha na po na ako ni sa PNP nga murag klaro man nga nagpapansin ra, but ilagya po nga tuan dapat kay basmay man ang nagpapansin ra pero ready gyapon ta.
8: Ang tipik sa pamahayag ni Kapitan Nick Seroldan. Mga katropa, paligun na kanunay ang kalawasan og immune system sa inyong mga kabataan pinaagi sa pagpainom sa santo na vitamin C. Alang sa Dekyos ng Pilipino para sa Pilipinas, inis katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
2: XFM Report. Balita Regional, Balita sa Regional. Express Balita, Express Balita.
3: Katapusan sa Balitang Regional.
2: Balita Regional, Balita sa Regional.
3: Lalaki patay human gipusil sa walang mailing suspect sa Tagum City. Droga nasakpit sa crime scene. Sa Italia sa report, pinagi ni katropang Darwin Dulatri sa XFM Davao Region.
2: XFM Report.
10: Patay on the spot ang usa ka lalaki human kini gipusil sa daghang higayon sa Porok Size Lower Apokon Tagum City pasado ulaon ang taklan sa kadlawon Hulyo 28, 2026. Nailhan ang biktima nga si Angelo Romanillos Palmahil 33 anyos ulitaw usa ka mekaniko residente sa nasampit nga lugar. Sa interview sa XFM Tagum News Team kang Tagum City Police Station Officer in Charge Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan alauna 30 ang taklan sa kadlawon nadawat ang report gikan sa 911 Central Davao City nga nag-inform kabayan sa report sa concerned citizen tungod sa nadungog ni ining tuloh kakusog ng mga buto sa armas dungan sa kusog na ulan.
11: Di sa iyang pisto sa may Porok 6 Lower Apokon na siya ay morag gamay diha nga tindahan. Dito siya nag-anabta na to sa area nga patay na.
10: Gipangunahan ni Police Lieutenant Colonel Bahan ang pagresponde sudapit kauban ang inter-operatives diin nariskubrihan ang wala na kinabuhi nga biktima na nagbuyod sulod sa iyang tindahan kansang adunay samad nga pinusilan sa naglaing-laing bahin sa ang kalawasan na recover sa mga personay sa suko team sa crime since ang tulo kabasyo nga bala sa 45 nga pistola o usa ka deform nga bullet sa nasampit nga kalibre sa armas usa ka improvised toter o usa ka plastic sa si nga dunay sulod nga gituwang shabu.
11: Aside sa kaliber 45 nga na-recover, napoy mga lain nga kuan ang na-recover, one piece of deform bullet believed to be from caliber 45 and one improvised toter, one piece small elongated heat cell transparent plastic cellophane containing white crystalline substance believed to be methamphetamine hydrochloride or itong ginatawag og siyabo.
10: Mato di Bahan, duha ka ang gulo ang ilang gitanaw sa motibo sa pagpamusil na naglakip sa personal nga bangi o kalambigitan sa illegal nga droga.
11: Duha nga to ang ginatanaw karon personal grudges o kaning sa illegal drugs.
12: Pero ang biktima sa
10: dugang sa opisyal, aduna sila duha ka mga person of interest kon POI sa krimen kini base sa revelasyon sa inahan sa biktima nga padayon nilang giberipika o gimistigahan. Aron maligoon ang tuhod, makasugakod, bisag magluhod, magturbo, mail and answer matagdulog. Alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas, Darwin Duratri, XFM News.
2: XFM Report. Balitang regional, balitang sa regional. Express Balita, Express Balita.
3: Oras sa 101.7 at 7 Bukidnon, alas 19 na sa buntag. Mga katropa, kapibang anti-cancer ang imang gipangita. Kape nga malikayan ang mga nagkariyang mga balatian. Mag Premium D3 Coffee Mix ka mga katropa. Ang Premium D3 Coffee Mix nga ginama sa Yes to Health. Nangapi ka na mga katropa, nanambal ka pa. Kini mapalit sa mga nagkariyang butikag parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Sa Balitang Nasyonal.
2: Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
3: Gipahibalo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga padulong na ang gobyerno sa pagtukod sa unang spaceport sa Pilipinas nga ibutang sa Cagayan Province. Subay sa iyang ikalimang State of the Nation Address ni atong Hulyo 28 o Hulyo 27, ang probinsya sa Cagayan ang labing angayan nga mahimong agianan sa nasod padulong sa kawanangan tungod sa lokasyon o potensyal ni ini sa ekonomiya. Gisiguro ni PBBM nga sunod tuig, gikatakdang ipahigayon ang unang test launch sa sounding rocket isip kabahin sa pagtuon o research nga pagsulay sa teknolohiya uban sa kooperasyon sa mga kumpanya sa aerospace gikan sa South Korea. Gipasabot usab sa presidente nga kabahin kini sa mas lapad nga tumong sa nasod nga mapalig-on ang siyensya, teknolohiya o internasyonal nga kooperasyon.
2: Balita Nasyonal, Balita sa Nasyonal. Express Balita, Express Balita.
3: Sa Balitang Nasyonal gihapon.
2: Balita Nasyonal, Balita sa Nasyonal.
3: Gibatikos ni Senador Aimee Marcos ang ikalimang State of the Nation Address konsuna. Sa iyang igsoon nga si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., hilabi na ang pamahayag ni ini nga posibleng pasakaan og kaso sa Office of the Ombudsman ang ilang igagaw nga si kanhi House Speaker Martin Romualdez. Sumala ni Senator Aimee Marcos, iyang giulagway nga usa lamang ka pambubudol ang maong pamahayag sa presidente. Dugang pa gikwestiyon ni ini ang giingon niyang kalainan sa pagpatuman sa hustisya diin paspas makasuhan ang mga opisyal nga kritikal sa administrasyon apan dugay ang aksyon batok sa mga kaalyado ni ini. Lakip sa iyang gibutyaga nga dili lamang si Romualdez ang angayng manubag sa giingong mga isyu tungod kay matud pa niya dili kini naginusara sa maong transaksyon sa kasamtangan wala matambong nga si Senador Aimee Marcos. Uban usab sa iya ang mga miyembro sa minorya sa Senado samtang positibo usab ang reaksyon ni Senador Robin Padilla sa maong pakigpulong sa Pangulo.
2: Balita Nasyonal, Balita sa Nasyonal. Express Balita, Express Balita.
3: Katapusan sa Balitang Nasyonal.
2: Balita Nasyonal, Balita sa Nasyonal.
3: Gisalikway sa gobyerno sa Pilipinas ang sugyot nga ipailalom sa balaod sa Amerika. Ang giplanong 4,000 acre-packs silica industrial hub sa New Clark City, Capas, Tarlac. Gipayag ni Bases Conversion and Development Authority, BCDA President Joshua Bingkang nga ang proyekto kinahanglang musunod sa balaod sa nasod ug wala ihatag nga special nga legal status sa o diplomatic privileges sa alang sa mga personay sa Amerika. Una nang gibutyag nila Trade Undersecretary Seferino Rodolfo ug ang palasyo nga dili mamugna ang bisan unsang exemption nga makalapas sa soberanya sa Pilipinas bisan pa man kun dako ang potensyal niini sa pagdala sa pamuhunan sa semiconductors, critical mineral ug artificial intelligence kun AI. Bisan pa sa wala pagkasinabtanay sa maong legal framework, nagpadayon gihapon ang diskusyon tali sa Pilipinas o Estados Unidos aron plansahon ang long-term structure o protection sa pamuhunan.
2: Balitang

0: sa mga negosasyon kalabot sa Lebanon o ang mga panaghisgot kabahin sa pagpalapad sa Abraham Accords. Usa ka kasabutan sa kalinaw nga nagtumong sa pagtukod og formal nga relasyon og panagigalaay tali sa Israel og sa mga nasod nga Arabo. Giangkon ni Trump nga dili sila hingpit nga nagkauyon ni Netanyahu sa matag aspeto bahin sa Iran, bisan pa man nga parihas sa ang ilang kinatibuk-ang panglangtaw. Samtang sa iyang tigom uban kang Zelensky, hisgutan ni Trump ang nagpadayon nga proseso sa kalinaw tali sa Russia ug Ukraine. Sumala sa opisyal sa US, panahon na aron tapuson ang guba tali sa duha ka mga nasod. Niatong Lunes, gisalikway ni Trump ang aligasyon ni Zelensky nga naghatag ang Russia og impormasyon kon intelligence ngadto sa Iran bayin sa mga military bases sa US.
1: Balita sa international. Balita sa international. Express balita. Express balita.
0: Alas 6:25 na sa buntaga. Mga katropa, para malikayan nga mohanap ang pananaw, mag Vision X Plus Softgel Capsule ka sa 500 mg sa Vision X Plus Softgel Capsule. Kini aduna na lutein, beta-carotene, zeaxanthin o vitamin E. Nga nakita usab sa pagtuon sa mga eksperto nga mohatag o dakong katabang aron sa pagpatinaw sa atong pananaw. Ang Vision X Plus Softgel Capsule mapalit sa mga nagkariyang butika o parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Padayon sa pagatod sa tuwang mga balita sa Balitang Sports.
1: Balitang Sports. Balita sa Sports.
0: Makigsangka si Pinay tennis star Alex Yala sa Chinese Olympic champion nga si Zing Chinwen sa unang hugna sa Mubadala DC Open, Hulyo 29 oras sa Pilipinas. Katapusang nag-agbat ang duha sa 2023 Asian Games ug nidaog si Zheng sa tulo ka sets. Sa karon, si Yala nagtingwa nga makabawi human sa dako nga kalambuan sa dula sa miaging tuiga. Samtang dini usab madayon nga ang gipaabot o gikahinaman nga double standam tali ni Yala og sa kani Grand Slam champion nga si Venus Williams.
1: Balita Sports. Balita sa Sports. Express Balita. Express Balita.
0: Sa balitang pangkalusugan o health news.
1: XFM Health News.
0: Giabisuhan karon sa mga eksperto sa panglawas ang publiko nga magmabinantayon batok sa rheumatoid arthritis kun RA. Usa ka seryosong kondisyon din ang kaugalingong immune system sa tao masayop sa pag-atake sa mga lining sa lutahan. Sumala sa medical nga report, kini nga sakit nga sagad tawgon nga rayuma mahimong musangpot sa permanenteng pagkadaot sa kalawasan ug pagkabaldado kung pasagdan. Matod sa mga doktor, lahi sa ordinaryong sakit ang RA. Din aduna kini upat ka mga core symptoms. Una mao ang symmetrical nga sakit. Kung musakit ang tuo nga kamot o tuo nga tuhod, nakuusap ang tsansa nga musakita ang wala nga bahin. Ikaduha, pagpamula o pagkagahi sa mga lutahan nga mulungtad o 45 minutos o mas dugay pa inikabuntaga o kasagaran magsugod sa mga tudlo sa kamota, pulso o mga tiila. Mubati usab o grabing kaluya sa lawas, daling kapuyon o gilantan. Samtang adunay upat ka critical stages ang RA, sumala sa doctor's note. Ang stage 1, pagubag sa tissue kon synovitis, apan wala pa'y makita nga kadaot sa x-ray. Stage 2, paggamay sa espasyo sa lutahan tungod sa nagsugod nga pagkadaot sa cartilage. Stage 3, grabe nga pagkahili sa bukog nga o cartilage nga makita na sa purma sa pagkabawog sa mga tudlo o kamota. Stage 4, hingpit nga pagkahugno o pagkaugom, confusion sa lutahan nga resulta sa luya nga paglihok. Sa pikas bahin sumala sa mga eksperto ang premium D3 softgel capsule maayo alang sa bukog. Ang nagunang sangkap ni ini mao ang vitamin D3 kon colic calciferol. Nganong maayo kini sa bukog, ang calcium mao ang nagunang bloke sa bukog apan dili kini masuyo pa kon o dili masuyo pa sa lawas gikan sa pagkaon kung walay vitamin D3. Ang kakulang sa vitamin D

0: Kini nga programa, hatod gani niyo ni Kagawad Artemio Golye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukinol.
1: Oras sa 101.7 FM, Bukidnon, alas 7:02 sa kabuntagon.
2: Bullseye, matag adlaw, dunay mga panghitabo nga angayang masayran sa katiliban. Balita, expose, kontrobersiya ug mga nag-unang issue margiton sa Bullseye. Bullseye, programa sa XFM Philippines. Hanay nga mga argumento nga walay laing ginapigan kundi ang kamatuoran. Bullseye.